Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kena Kak Selvina print mau kupakai tabi Kak Selvina kan saya ngulak kepalu gere pengiwe nih lagu nih ini karena teduh i warung semelah nih. Hai gede serap nih jadi ngulak memenge pro dangdut. Dangdut adalah kita. Atiku print pinalnya pro dangdut nih kumah masing-masing.

Ita berdi dong urum cehayu, germu betih wajib sunat urum perlu, legere bersaring ke katawan lagu, ringimu sesel tu lagu kenepot ni sibi.